اوکی جناب زمان اخوانان سنبلا دیر جار سلامونو بخفل زان مانی کبرو منظور کی جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم اینڈ ونس اگین یو زلی بیا زمان اخوانان السلام علیکم جور تکڑا تازہ خوشحالہ سنگ خیبر و بارے

وجی بالکل لار شاہ عید چی پا خپل کور کی تیر کی آغا خوشحالی وی مسافرے کی عید اڑو مزان کئی مسافرے

برداشت کوي اور دې سره سره شکم څنګه زدل تخپل علاقائی شکم جبا داغي کی خبرې کومه ریسو کې مطلب تاسو به بیا په پويږي څه خبرې کومه او څه خبرې شکم دې غنه کومه سولټ سی جی بالکل نه بہت سارے ایسے لوگ چې اس وقت مجھے سن رہے ہوں گے سولټ سی ان کو میں بتا تو چلوں کہ یہ پروگرام سپانسر کر رہا ہے بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان کی جانب سے اور لیٹ سی جی بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں اویلیبل ہیں اسکن کیئر پروڈکٹس ہیں جی ہر کاسمیٹک انجن اسٹور پر آپ کو ایزلی جو ہے بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان کے تمام پروڈکٹ جو ہے وہ مل جائیں گے سلیٹ سی جی اس کے علاوہ سریکی کے جتنے بھی لسنر اس وقت مجھے سن رہے ہیں چاہے میاں والی کی سائٹ پہ اس وقت اگر مجھے سنا جا رہا ہے

لیٹس سی بالکل سنا بیلوٹونو کاسمیٹک پاکستان حوالے سے شکر بندہ سو مر خبر کو ای ٹی سی بالکل سنا اور ڈیفینیٹلی ششور اردون کی دی وقت میں آواز سروس اسپیشلی شکم بے مخبل اردون کی دیجیے کرک بنو لکی مروت نارتھ اینڈ ساؤتھ وزیرستان لیٹس سی بالکل سنا دس ٹائم سپانسرڈ بائی ونس اگین بیلوٹونو کاسمیٹک پاکستان اور بالکل سنا تھا سو ہر کاسمیٹک اینڈ جنرل اسٹور بند الحمد للہ بیلوٹونو کاسمیٹک پاکستان میکسیمم لی ششور پروڈکٹس تھی اگر بتا سو ملا سی لیٹس سی تھا سو لائیو کالز اینڈ میسجز شکم دی دو تو ضرور مو کور کو جی 09693508008 350808 یونو پی ٹی سی ایل نمبر دشی اور دینے علاوہ 03419292643 یعنی کہ 03141992643 باندھے ہاں تاسو لائیو کالز اینڈ میسجز چکو مدیغا ماتا کولے سو اللہ پروگرام حوالی سر کتا سو چھو معلومات لرو اللہ معلومات چکو مدیغا اخیستل غوار نبل کچھ نبغا تا سو ماسر رابطہ کولے سو 03419292643 اینڈ دس ٹائم سپانسرڈ بائی بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ بائی ڈاکٹر حیدر علی مومن سلیٹ سی جی بالکل سنا شخصیت اور پرسنالٹی حکومت دا ڈیرا زیادہ امپورٹنٹ دا ڈیرا زیادہ ضروری دا نصبا انسان حکومت دی بار جی ملگرو سرا گیدرنگ جی فرینڈز جی ملگری جی دو سرا گیدرنگز حکومت دی اگر کی جی بار انسان حکومت دی خپل معاملات دی کارونه سلیٹ سی دی حوالے سر چون کے مجھے دستوائی شکل دی انسان پرسنالٹی دی انسان حکومت شخصیت شغ خلای بیا بل کز باند حکومت دیتا سو پرسنالٹی یا دی شخصیت چکم اثرات تھی اگر ڈیر زیادہ زبردست پپری ہوزی ٹھیک تھا چلے جی سو 03419292643 یعنی کہ 03141992946 03419292643 اینڈ پی ٹی سی ایل نمبر چکم دیا غزل دروشوں 350808 اگر ڈیفینیٹلی چکم مجھے ودون کی دی اگو تا پتہ دینے علاوہ مزید چکم تا سو میسجز دی اگر ضرور شامل پروگرام کو جی 03419292643 اینڈ دس ٹائم سپانسرڈ بائی بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان بالکل سنا بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان چونکہ دے وقت تقریباً 19 پروڈکٹس حکومت آگا اویلیبل دی اور الحمد للہ ٹول پروڈکٹس حکومت آگا لاجواب دیجیے اور دس سر سر بٹ چونکہ بار بار دئی وقت برد تکوش مخت حکومت بلکہ گرمی حکومت آگا اسٹارٹ تھا آگے شروعات حکومت آگا سلائے دا اور گرمی حکومت آگا ڈیرا زیادہ سخت ادا نہ سخت گرمی پہ وجہ باندھ چونکہ چاہے آگا اسٹوڈینٹس تھے چاہے آگا حکومت دی دس خلق تھی آگا خپل کار کاروبار دے پار حکومت بارہ وزی اللہ تا سو بارہ کارو نہیں نہ بالکل شنا مر چکم شواگانی دی آگا دی انسان سکن حکومت آگا ڈیر زیادہ ڈیمیج کی ڈیر زیادہ خراب ہوئی دخ صورت بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان بیلاڈونا سن بلاک حکومت آگے انتخاب حکومت دی آگا تاسو کو بولے سیو منی سائز حکومت بیلاڈونا کاسمیٹک پاکستان بیلاڈونا سن بلاک اویلیبل دا اور نہ تاسو خپل جان سر حکومت شور والے سو ٹھیکلے تاسو ولا کرو بکول دی ڈاکٹر سے بوئی شجا فیس واش سوری چکم سن بلاک تھا داما دس پہ ترتیب باندھ جوڑ کرے شدہ جسٹ خالی تاسو تھا دل مرش و گانو نہ حکومت پروٹیکشن نہ درکئی بلکہ تاسو بھائی بہترین زبردست چکم وائٹنگ دا اغبہ حکومت تاسو ملاؤ کیجیے سو لیٹ سی جی تاسو لائیو کال حکومت روان دی پی پی ٹی سیل باندھے ہاں اور دینے علاوہ 03419292643 باندھے بار بار کل کل حکومت مات خبروں موقع ملاؤ کیجیے اور حکومت دعا فریکوینسی حکومت کا مجھ اپ میل مانے ہوں ٹھیک تھی دو ندی میل مان مجھ میل مانے ہوں ٹھیک تھی چونکہ نن شکومتی گنا گور مجا چھ دے چار سدے خلق اور دے سوابئی خلق شکومتی آگاہ پارٹیسپیٹ کئی کنک کئی چونکہ مجھ میل مانا اور گلی ٹھیک ہے ماں ششور اردون کی دی گنا یا مجھے ششور اردون کی دی بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان دل تو یوزرز دی بالکل شناب دار ٹول شکومتی نن مجھے دو میل مانی ہوں میل مانو

چلیں جی سر بالکل سنا. فرسٹ آف آل دیر کسان شکومتی چونکہ نن 93 اینڈ 94 شکومتی اغے فریکوینسی باندھ شکومتی تاسو مجھے دے وقت لنک یوز سبار حال اور دیر اردون کی دے 93 اینڈ دے 94 چار سدا اینڈ ثوابی شکومتی اور وہ سب ماں نام پتہ نہیں جی سبار حال اٹس می اینڈ مائی سیلف آر جی زاہد خان ٹھیک تھا جی ماں تو تاسو مین ہے نا شکومتی زاہد بھائی زاہد بھائی شکومتی اغا ویل آئی سو جی اور دے وقت شکومتی بالکل جناب بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان حوالے سے حکومت دا پروگرام تو سپر اسپانسر کئی بیلاڈونو کاسمیٹک پاکستان پروڈکٹ بائے ڈاکٹر حیدر علی ممان.

0: د هفتې پورزبانی په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینیر ډاکټرز دي اغي به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیر بهترین او پی ڈی وکو نو اغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللی یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو معلوم هم ده چې زموږ د سوابۍ د اسپیتال نمبر یې هر زیارت پورز باندې ورکول کیږي که تاسو کې څوک هم زموږ د سوابۍ دغه هسپتال ته وزټ کول غواړي نو د هفتې پورز باندې یعنی سبا لنه بل ورځ به انشاء الله زه به ذات خود او زموږ چې کوم ټیم دی هغې به انشاء الله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زموږ د سوابۍ د اسپتال په نمبر باندې به کال وکړئ ځان ته به نمبر واخلی او د هغې نه بعد تاسو د هفتې پورز باندې زموږ د سوابۍ کوم اسپتال دی کوم چې په مین جهانگیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال وزٹ به وکړئ زموږ د سوابۍ د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي په دې نمبر باندې زر تر زر کالو کوي ځکه چې لمیټډ نمبر به موږ ورکو نو تاسو څومره زر تر زر کال ملاولی شئ د واتس اپ د لارې کال مکوئ جنرل کال ور تور ملاو کوي په دې نمبر باندې 0331-93-94-94-1 سوابۍ د هسپتال د هفتې پر
1: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا
2: موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر مونگ سر بتاؤستا دا ہر یو سکول کاپیانی کتابونا گائیڈز کلر پینسلز بال پوائنٹس رجسٹرز کاغذ وائٹ بورڈز ہر قسم دا سپورٹس یعنی دلوب سامان چائنا سٹیشنری اور ہر قسم سٹیشنری بتاؤستا پا ہول سیل ریٹ ملاوی گی دا سکول اور کالج دا پارا دا مکمل سٹ پا خریدارے باندے خپل گفٹ اخیستل مہر اوے نو پتہ یاد ساتے موسیٰ سٹیشنری اینڈ بک سینٹر ہول سیل ڈیلر کمیٹے مارکیٹ نزد امن چوک سوابی پروپرائیٹر عبید خان موبائل نمبر 0311-8353-514 دویم نمبر دے 0303-8852-138
3: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجے تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265
2: ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر. ٹوپی میڈیکل کیئر سینٹر کے بعد ڈاکٹر شہباز خان کارڈیالوجسٹ اینڈ میڈیکل اسپیشلسٹ نمازیگر سلور نواخلا تر ماخام اتو پوری ناستی چھٹی دا جمعے پورس ڈاکٹر وسیم حیدر تنولی آرتھوپیڈک اینڈ اسپائن سرجن دا اتوار پورس نو نواخلا تر مازیگر سلور پوری ڈاکٹر میمونہ عامر گائناکالوجسٹ

سوابی اور اس کے مضافات میں آزان کا وقت ہوا جاتا ہے، باقی علاقوں کے رہنے والے اپنے مقامی وقت کے مطابق نماز ادا کریں۔

اے اللہ، اس دعوت کامل اور تا قیامت کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما، اور ان کو اس مقام محمود پر فائز فرما جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرمند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: We'll be back. Right after the commercial break.
2: Swabi sara da nizdi alako khalko da para dir zyat zuri da wali che nan da ziyarat uraz yewishtam tarikh te aw zumunga da rarwan hafte uraz yani da درشتم تاریخ دا کوم چې سباله د جمعې ورځ دا سباله نه بلکې د هفتې پورزبانی په سوابۍ کې با ز او زما سره د پیښور خار ډیر تکړه کوم سینیر ډاکټرز دي اغي به ان شاء الله په سوابۍ کې موجود وي یو ډیر بهترین او پی ڈی وکو نو هغه څوک چې هغه پیښور ته نشي راتللې یا سوابۍ ورته نږدې ده نو تاسو معلوم هم ده چې زمونږ د سوابۍ د اسپیتال نمبر یې هر زیارت پورزبانی ورکولې کیږي که تاسو کې څوک هم زمونږ د سوابۍ دغه هسپتال ته ویزیټ کول غواړي نو د هفتې پورزبانی یعنی سبا لنه بل ورځ به انشاءالله زه به ذات خود او زمونږ چې کوم ټیم دی هغې به انشاءالله په سوابۍ کې موجود وي تاسو هم نن زمونږ د سوابۍ د اسپتال په نمبر باندې به کال وکړئ ځان ته به نمبر واخلئ او د هغې نه بعد تاسو د هفتې په ورځ باندې زمونږ د سوابۍ کوم اسپتال دی کوم چې په مین جهانګیری روډ باندې شاه منصور مدرسې سره بالکل دیوال په دیوال حیدر مومند اسپتال ویزیټ به وکړئ زمونږ د سوابۍ د هسپتال دغه نمبر د ځان سره کوي په دې نمبر باندې زر تر زره کال وکړي ځکه چې لمیټډ نمبر به مونږ ورکو نو تاسو څومره زر تر زره کال ملاولی شئ د واتس اپ د لارې کال مکوئ جنرل کال ورته ور ملاو کوي په دې نمبر باندې 0331-93-94-94-1 سوابۍ د هسپتال د هفتې پر
3: زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے تو مسکراہٹوں کے رنگ بھی مدھم ہو جاتے ہیں ایسے وقت میں ضرورت ہوتی ہے ایک ایسے مرکز شفا کی جہاں دوا کے ساتھ ساتھ دعا کا یقین بھی شامل ہو اور اب وہی یقین وہی امید آپ کے اپنے شہر سوابی میں جہانگیرہ روڈ شاہ منصور بابا مدرسہ کے قریب شاہ منصور میں موجود ہے حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی یہ صرف ایک اسپتال نہیں بلکہ اطمینان بھروسے اور شفا کی وہ جگہ ہے جہاں مریض کو فائل نہیں ایک انسان سمجھا جاتا ہے جہاں علاج صرف بیماری کا نہیں بلکہ انسان کے احساسات کا بھی ہوتا ہے زیر نگرانی ڈاکٹر حیدر علی محمد جو اپنے تجربے علم اور خلوص سے ہر مریض کے لیے شفا کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ موجود ہیں ہائی قابل اور مہارت یافتہ ڈاکٹرز کی ٹیم جو ہر مریض کے علاج کو ایک فرض ایک خدمت اور ایک مشن سمجھتی ہے چاہے مسئلہ شوگر کا ہو یا بلڈ پریشر کا معدے کے مسائل ہوں یا جوڑوں کا درد دمہ الرجی یا سانس کی دشواری ہو خواتین کے امراض یا اعصابی تھکن ہر بیماری کا قدرتی محفوظ اور دیر پا علاج صرف حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی میں یہاں نہ خطرناک دوائیں نہ سائیڈ ایفیکٹ بس خالص ہومیوپیتھک علاج جو جسم کے ساتھ دل کو بھی سکون دیتا ہے کیونکہ یہاں یقین ہے کہ شفا دوا سے نہیں دعا سے بھی ملتی ہے اپنا اپوائنٹمنٹ حاصل کرنے کے لیے یا براہ راست ڈاکٹر حیدر علی محمد سے رابطہ کرنے کے لیے ابھی کال کریں 0331-939-4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا دل سے دعا قدرتی شفا دل سے دعا حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرتا د دغ زوانکو په وخت
3: 4941 آپ کی صحت ہمارا عزم آپ کا اعتماد ہماری پہچان حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال شاہ منصور سوابی قدرتی شفا